0: Amen.
1: Neche.
0: I want us to open to Psalm 48.
1: When people do know how David is on, Ota, Kaleche ato. Gigo ena jiewe pepa eto jena walo wiwe. Na ojirena wakba eto ayaje ayihonle epoto. Osioniwe ojinyo ena don aholudu gigo eto te. Jiwe ewe to yuhu eto me. Miso dana gigo han jiewe na afonwe. Podo bekpra me. Nwe jisi keko duwa yison kwe atonwa igodo bon. Mina na gego na jewe na de jewe do me jewe ton sedodo. De jewe to mwenhune. Busoto yi sedodo piye eto yile eko. Podo asi eko. Dokpe na jewe na de jewe ko wadok bome jewe ton darin. Dok bome de krando po de jewe ko so one to devizolo me. Ogbe mima. E mina to se jewe do de jewe yewe ze jurodo. Dokpe na jewe ta ponwe. Dokpe na jewe na gbezaye tonbo. De jewe to si se isi de ze do huwe to me dodo. De jewe to huwune ne edo. De jewe to nukukwe godo pa gigo na jewe na de jewe to huwune agbasa me to ne edo. Kada di ome huwu uwe kawe aton ema jede ni usoto hiwokwe age po topo ba amoti. Eto yipe podo ho jewe topo. Dokpe na jewe na de jewe to wato po me jewe ton dal. Dokpe na jewe bu me ko mo hune gale. Dokpon tevizon ou me jewe ton dal. Dokpe na jewe na ou me soa soa de ko mo hune gan. De soa son ja ou hiya. Di de me son tokra un konkole epo do a zonma se. Bon. O tokra le epo nemu enando. O hu po do lulu dona yi jedo me ko ku e ko jonokbe. Dokpe na jewe na ou me jewe ton. Na no da ou de jewe to wate dali. Se ou beto e da gabo pa ou kru non. Boto pena jewe na nde jewe to wakwe dari. Jewe kru. Jewe to huro le po. Jewe tindo nuji le po. Nde ma si mo si ana jewe na do amini do pena jewe. Na ome jewe ton. Na no da ou de wak jewe te. Pa ou kru non. Pa gigo ni e. Jewe da ga. Na ou no da ou e wak jewe te bwa lo e tome le. Jesu da ou si yon kome mi ou dete. Neche. Mina hiya ou walo tapoton nou kundu. Ou tapoton nou kundu pou. Apo eto chene. Tapoton nou kundu gwa eto chene. Nou mi mola soto do polu jido zame. Ou me makedoni atode wabu do deho. Do wa. Ani wa. Ani juwa. Makedonia bu wagwa lo nami. Mi dokpe na jewe na lo jewe todo me jewe to ji. Bodo yo me soa de jewe yewe ko de na do gwa lo ne do debi so me. Dokpe na jewe na me ele. Pa gigo na jewe na debi so eto. Dokpe na jewe na lo go na debi so eto. To nu nyue eto me do zizi eto. Ho uno eto me. Nu jipipe eto me yeze nde jehele da yi. Nuwe ye do lewe ye jo da yi na dokpe do kun debi so lo go. Pa okru no bo pa gigo na jewe. Mini dokpe na jewe na ote ume ume ne de sin do papo debi so lo go. De ma o do debi so lo ima ido ma jo na do do ye. Se ba Jesu mo do na yeme epo. Na gigo na jewe na le epo. Nde jewe wa do bo me jewe ton. Nyonu jewe ton ele. Mimo honji tole. Mimo honji ho tole. Mimo he ho tole. Mimo ten konkole. Mimo ogbese tole lu. Lu ten konkole me. Yopole si teme. Jojale si teme lu. Jewe nyon yeme epo. Dokpe na jewe bo do. Nde jewe. Onu dawe wa jewe tele. To Jesu e kome mi o de te. Mi na ho de na o to e ti ay hon ile e ko do gigo jewe to ni hon on do to ile ne. Nde pepe de ke to ko to te ke to na mo uya jawe tekbe. Ke to na to a I ja jawe tekbe. To ye ko Jesu to ho de. Na o to akota e to a hon a to fufundo a lonu. To Christi Jesu ni he jijo wa. A lo jewe to ni tindo debi son wa to le ji. O debi son wa to vi jewe to le ko jewe ni se edo. Okuno ni na ya hwagba ye ya gbopo ebro. Zepo da gabo ho da bo da ho na jewe na no da o. De jewe ko wa no da o le to gbesan yere osu to me. E wa no da o le na gbesan yere osu to me. E du alo yen go. E ko di o oso eja te do dagbeji. Jewe ko di o gbesan mi ton do dagbeji. Do no da o e jewe na wa. Jere nai gigo panado gbeza mi tome jawe. Jere nai gigo to gbeza mi tome jawe. Jesu se yukome mi o deti. Neche. O jire se di. Mada okodo noni na mi topo. Nude pepe dia hewa. Ze daga bo mina hode. Ba lo jiwe ye weto. E na somo dagwelo. Oto mi do pena we na aponwe. Mi do pena we na nu daude ako wanami. Huga mono kwe atowa igo dori ekbon. De a dwa lo gbesa lego. De a dwa lo telego. De a dwa lo onu e jijyo de ze. Opo kwa gbeto togo. Mi do pena we na wukunu gbeto re to eto. Gigo pana yon yiko kuru notom. Mi pa gigo po ye ila ekpo na weto. Jesu ye kome. Mi wada apon weju. Podo kwe vide mi hewa ekpo. Oto ke alo yito misi to Jesu ye kome. Abasina ako se de mi don. Jesu da o se ye kome mi o de te. Yale. Ze alo tu eto. Mada okpo nuna lo okpo. Abito alo kato ime. Ani doze era. Atanti agoto ji. Podo zize do akpo lome. De eto zize bote ime. Nukpo tonde. Ama hanawa ogo hoje eto asikba alogba. Akpo lo. Ofonji yoto le na ze wa nukotowe. Ama unjo da ni modonado. Ati ito yo me ito yido emele me. Budodo alo jewe toni se mido. Name. Ye nazo na hana we. Ojile dagbe dagbe. E ye zindoto. E ye huwado po. E go gofra. Uwe ye na ido jire hana me. Ano go dobro mo. Ene. To o lebra no je o to e mi mo. U lo we. Zumbo mi do do gigo e jo ni. Zekbe te da gabo ho de. Da gigo je o to ni do chichon e do hwe popo nu. Ama na do no wa ho je o to me a lobo. Ma hende wa.

0: midona jaya gogona home hu bo igbeto jeje na bo to kuro mi to sen sigba susule na won do teye ton leme ojuro ye ton ye won dego bo so won do nu de lego do endo nukun bi awa midona jaya ma midona no tema je na te ene wo na do jo adona no te bo hwan daga to why man, they don't come when that guy made a crowd of vote, made a ijo, made a crowd of vote, meton, they don't come but when that guy, my kaka, kaka, kaka, when that guy to where I put wallow. Matthew, Tawea Tafueto Co, Tawea Tafueto Co, Tom. Edo apato konuku awe jale wenwe yegen dawe jale besan fo ton ko jale o fan gbogba we ewu oma to na wen apato konuku po eyi oyi eto mewe ko sile na do to idote wenwe yeran he dawe lengbo to nuku nuku tono polo mbo pende wa ede afueto konuku awe afo konuku awe mehega yio kunto ohun chechen o mehe se holo ese holo ese holo ese holo bo magboje ahun eto po o kolora dokuton po fi o holo wo mowe esere su mehe ma do sisan nukun bia e no zombo gbeto no jago igodo bonon dagedu bonon dorote bo e ma so ru juro sin je ba ye ko jagodu eni en ye ma so juro na sisan de pepe ba ye ma so juro na ya so e ko jere yuro e do ba na nu de nyina bo ye modo nu e nyina die a ete we zo bo e wo na jodo go e nu e ne le pono so bo me su su le no jo ago so nu gboro yin e tan me le kan do fo e tan na o ku na joanu joanu ta fo tonu ku no po ta fo tonu ku no po tapo tunu kunu po fo etan gbanuku atom e do na mi to fi e do mi do nuku bi ara wa mo se ba juro ra ani do akona bo note bo siele e ne to so a jogbe blo a jogbe blo a jogbe siso siso me de clan do voto e siso siso me de clan do vo me de joto e siso siso na nuku bi ara to joanu tapo tunu kunu po fo etan gbanuku atom no elewe yen ko no do na mi na mi ni do tin do jejo to nyeme mo ebo to ai ho me mi na tin do to kra nu e do jesu te die bo egbe po to di do mi gbe po to ai ho ma mo yi lo ne mi tin to a ho do ai ho to me di Debe mimo yi bi o paradise me Jesus wado wenu e ko indo ye ko tin to ihan me aso gan yopo aso gan meho aso gan nyoho no aso gan me ko po nyoho ka je ka je se ba wenu indo agbe po to ihan e me tukana wa nuku bi ana wa edo si edo mi natin to crash igba edo mi ni de jibo yen ko gba won ai hon ton ana gba won nu le po ton to ai hon me e na jagodo gbesan to go to jesu come lo mo le ta chan ton afo eto gba ton lo mo ta chan ton afo eto gba ton 35-35. Men were not clammy so on why Christoman. Ete bodego. Ete na clammy so on why Christoman. Ewa bedido be camp siomi bo eteria. To clawea. Kavi ahimeye. Kavia son pameye. Menu na clammy so. Krisi, wany krisi tamę. Tukra na kawi nukubia, kawi chomekę, kawi chowę, kawi omedzie, kawi ohu, kawi ohi, baton nukulopo, transis dile, yewunado, na to wutu, yeto mihu, to azanko pobe, Yeto mi riadi lengbo na hugu. Do ni chendo ana do ni che gajina se. Me dele ti bolodo emi hunga hwa bato. Ete ozo bolodo do mo note we. Do na mi. Nue zon. Omwa zon yoyo hunga hwa bato. Devye. A suche, e nami moto, unga wabato, anye, a unpo kanti cheme, a kanti cheme, but one more thousand, nara, one more forty, nara toto finem, ah, wenwe homeke ti, wenwe nukubia ti, wenwe tuka ti, menazo nyinaze ti, wenwe kento, me glatala divye, eto yinyame, boto modonami, me po panu come na do ho mpo epo bo nyana panu ko ete ete we na krami so o wayi krisi tomem edo be tukraweya ka vi o ho me ka weya ye ma so gan no kun bia weya edo se gba to onu ele epo me afo eto ta 37, 37. She bato nulele pome me wa hwa bato mo lomu ta wiawe. Fiason afoeton wiawe to lomu le ta wiafoeton wiawe. 12, 12. Meno jaya to todi domen. Meno miyo home to nukun bibia men. Amon. Fide ato ho jere ton moyite. Uwe jirani yi. Indo home kente ti. Nukun biati. Uwe de. Fide kwekwe di ato yi yi. Nyi. Uwe nam. Merile do eme to jere sentwekbe. Eme to jere sena. Aklakpo do. O penkpo. Kavi. O klakpo do. Dokopo. Ama to kuno sewe mo aya dogo to sewe ate ye ron ho suje dobro ho suje dobro ho suje file po edo mino jaya to toido men mino mio ho me to nuku bi ame bo so yi teno gigri to do gbochi o de men nido kure pon wa nido nuku bi wa gbochi de men bo no te gigri to de men afo eto we atonto edo Mi no mangla matindo me wele ton mi jo mi de hna o jo kha me do atindo nukun bia anagbero namo edo ani he ma do to wa anagbe to dagbe wa nagbe to le sin gbesan nukun bia ma na do lo te na we ana mo me de vle do to kra do nukun bia ana to lo gona ye edo mi no mangla ye Mino mahlam me wele mino edo mino apo to wele po wele to edo mino dona o me to ho me kan do mele khian we bo de go bo mino dona me ho de do me blo ye ho do to ayin atin ta gbaraji anu mo me de le Eh, gbọnu gúlọ bí ọ pépè bẹ́ẹ̀ máa jẹrẹ ní tí tó fínà ẹ bó tó ń débo lẹ́wà kàbí ètò ònukún fádó ẹ nàdó bọ̀ nu wàrà owó ẹ̀tàn tó èdò ànídọ́nà yé àhòdẹ́ tó mẹ́rẹ́ bló mọ́ mẹ́rẹ́ wá nàdó wá mẹ́rẹ́ tán sọ yòówó ètò ẹlẹ́dẹ̀ bó wá kó ètò tó mẹ́ wònú ẹ wá lo bìyàn lọ wá. Ewa to dindin asuto edin bielo bo e wo kwa suto ko sen bono to hodo bono to hodo agbole home blo na home gble e ma yin son jewe de pali me dele tin bono vodo bono to home gble do nyina dogo sigba biblu do agbole home to nyina do no logo blo meme sunu meme nyonu nyepo yepo me nyoe do efsiawo na do gble khome do nyina do ama iga kunyina do emo o ho de to son wo ma gbolo me dictionary me hein efsiawo na do gble khome de go ene o tu agble khome do nyinado na goblo to ko me gble ato ko me gble do nyinado na logo sigba agble ko me to nyinado go agble ko me to nyinado na goblo ndo ma gble ko me ete zan ba do ndo ba ma do ndo e ama to ko me gble do nyinado na logo wenu e to nu do do we ali lenu ku to do apa agble ko me to nyinado na goblo nyinado jiwuye we na panu ko nyina do bo gble kwe do e ndo jiwuye we na gble kwe do nyina do na de yehodo to ayin yehodo to mai we da to sinu kan to e mo to yisesin apo me bona to yi bona to lebo to we da bona to we da bona to we da bona to ne li ayi bona to tutun li ayi lala agbole ho me blo nho de no je na hunne mi son ko me gble le po si to jesu ko me anye we de le no e so gan do agun video e ato ho me gble de go e te si ko me gble ade ato ho me gble do nye credit ye ho do to logo bo ya we de le no din vie no do ye ho bro do ye ho no do ye ho njo do ani yi o ho lo bo na be son bi be ko nu kaka je opo do o gan horo poko idi bi ngbe to tebo to ye hodo bwa to ho me gble kan bi o debo be jiwo ye ko na gble wedo be na gble ho me do division wa tetan goya do ye ho gan horo po hu gan horo po awa to ho me gble do ye hodo togo bo to chicha ko bo to ko godo ton do be to le po ni mo do na ne wo la we ndo jewe e mono gble khome do ye ho do to mo ton ko go eto zan bo ye wa to khome gble do nu e jewe do na we le ji agble ho e blo do na a ho de do me blo a ma na ho de do gbe to de pepe ba to jesu ko me mo fo eto fo ton nu kun awe to me yi o nyina do ya ho so nyina tonto o mede goblo a to home gble we no ya ho sumo e do nyina do gbon dali te nyo e nu e do te na e dra lo do mi boto di do a dra lo do e a bo lo dra de bodo nyina nu e do do go de goblo edo mino wulia wo nu e nyon le ton da ito gbeto le ponu kan fo eton ko to ene wo to e yin ko be hu kan to to e na nda ma gbe ko me na nu nu du du bo na nu du du e nda ma na du du e ene do hi adam lo nda e ku to ko be me ye to ho me gbe de go a to ho me gbe do nyina do lo go edo e nda mo lo kan to to ko be hu ina ndudu e asuto e eto ko be to hu e be a nyan dawe dawe unyo file ko yimo unyo me de yi na do drive pon avesino ado devile to kogbe na do nawe ndudu ajura dunu yesu ni nda hosana de mo ko megbele atemo sigbaido ene otu eyin ko be ku kan to to e na nu dudu e enu nu bra ku e na nu nu nu e na to mo wi wa me ye na be akan mi o to pri do ta eton ji ta eton afo konu kunu po adike ye yo yin do hu gan we blow sigbayi dagbe do hu gan o yin na Sohia, Sahia tak chawe. Sohia. Ta chawe to. Hia son, afo chene to. Ero, to onu hele godo. Nyekpon. Da yego. Beto susugege. E mede pekwe maso gan ria. Son akota le pome. Son henu le pome. Son beto le pome, polo son be le pome. Chite to filo nou kan, polo to legbo, vulo nou kan. Ye, ye do avo, wiwe, na ye, o dema so tinto alo ye tome. O dema so tinto alo ye tome. Afo a woto, afo a wowe, ye so to, a kwa do, belele, domo, hune gan. Gran ji wo ye ko mi tan e sin to ofin loji podo gran le gbo bulo woro poto do angel le po so chite ledo ofin lo pe ledo me hole lo pe podo ledo me dida ene le lo pe bo je kuro to ofin lonu kan bo chiyon nuku me do bo le tai na je afo ton wi awe fo wi awe to do mo ni che do na bo gi go po nu yan po o pe po ye yi ko ran po ni ti ran ti wo ye we ni ton Kaka doi, beto e ponado. Afo wia tonto, afo wia tonto. Edo, dopo to menho le lo, menzo ponado, gna, mido. Menu we ehe, yedo a chavo, wiwe na hele. Fie we, yezo tonson, wa. Ma fo wiye ne tobo. Nye zo do hna e do. Me da ho. Ye we nyue. E so do hna mi do. E hele we ye kwe ton son. Nukun bibi a da ho me. Bo ye ton son nukun bibi a tukra da ho me. A ouve me da home. Ye de donu konto hune ga okun otome. Bo no te gli. Bo no te to dona okun otome. Ye de donu kon. Bo to te gli. To nukbo wen da gbe tome. Ye man naten. Nukun biya. To kare kwekwe ni nya ye do. Na do tu elia ye. Na do ho elia ye. Na do he da gbe gbe do. Demi ye no te. To nukon okun otome. Bo ye to fine po do aya je po kaka kaka do yi bo so bo so nya a chobo ye ton bo so han yesu iwe to ohun hun le gbo bulo ton me menawa apawe atonto agokun atonto agokun atonto die mi to pipon kedadi jesu to Dido, ogbe mado kodo hiya, Martin achafo de pepe, Martin achafo de pepe ba, Matthew. Matthew takonukwawe mina hiaza foeton fotonukuno po takonukwa foeton fotonukuno po tom 26 22 16 yezodo nokponto yezodo nokponto etole granpo khala dinule po doma mekponto neule nyedo nubono weye yeso nokpon ale ho jiwele wetan o meto nubome ma nokpon me de pepe nokuta na ye mano ho beto tokpon bam e mono ho me de pepe nokuta pon Eno te gli to nubome. Ewo. Eno te do nuboji. Eno do. Nubo. Eno zan. Bezan nubo ton. Ezo no do nubo. Son ton. Ezo no do nubo. Doa iha. Beto. Le. Botome. Nubo. Mi u lo sule. Do na taidi. Jesu ne. Bo mina to dido bemadopo do tolo mina to dido hia matro metanu kupo maluku tachawe apoeton we aton maluku tachawe apoeton we aton to mezo mezo he oho jiwe we tozun nuvogbon o ta ho ho mi ton dale ta ho amadi ta ho mi ton He, niko duwa yi, bodo nususu, monko, ton, we, mito uwa. Fale si le, sale si, we kantole, ye nyu wana o tan ho ho, ye nyu wana achafo, ye ton tan ho ho, beto ton, bovona o ho jewe ton. E so bakpe, tan ho ho, ye ton po do achafo, ye ton po bakpe, Hunga nungbo, eto jijoto ekbe, eto jijoto agunla aguntan konkole meto ekbe. Indo akpon vile le to ekbe, otanho meri la fom. Bonan dran nou e wo le do, ni le takameton. Bonan dran nou e wo akone, podo nou e wo nye. Medena fon pon bonan do yenu wa eto ton jek bonum. Medena fon bonan he kolo eto wa. Ye jiro na hu. Oho jew eto sudo. Podo yina wa eto po. O kolo eto po. O tahoho eto po. Podo o fluso eto po. A chafo eto po shiba. Nwe wale blande. Si senole tinto ekbe. Ye ulo sule biye mega. Fide wede pepe nwe ewa to wede pepe nwe ewa. Oho jewe tome. Ye no kialo yo tan ho ho. O tan. A chafo. Bovona oho jewe ton. Yo meno uwa mole. Ye ma taidi jesu emon. Jesu. E kialo yi nungbo. E dok bemado kodo nungbo lo hiya. In botain domolo, dressia u, o taho le tek bakpe, a chafon konkole tek bakpe a yhome. Ye u me no he taho ho ele wa, ye no he ho jewe ton ble. Ye mono dike, nao ten, ho jewe ton ba. Si bam, mi u me yi se no le, mi ma na ki alo yi, bonan ton nudo kolo dokpo e po ba. Jesu notera nungbo, bo kalo yi nungbo, yelosuna notebo yi nungbo, dokbo jomiyo da yito Jesu yi kome. E gona nungbo, yelosuna gona nungbo, to Jesu yi kome. Joanu ta titan, afwe ton foton nukuno po, Joanu ta titan, afwe ton foton, elan do poton 16, 16. Na son gigo e ton mi we mi o me po mo ite po do jomiana hunega mi mo yi jomiana o do beza dodo ton mi mo yi jomiana o lewe jomiana di dese jejo adamu ton le po jomiana no he beto na do sa beza o lewe ton memo o jomiana jomia pa fo eto fo tonu kwa weto apa bo tonu kwa weto na bon mo che mewe ye na o se o me sigba jesu christi mewe o jomio ponu gbopo gbon wa jomio ponu gbopo bo jesu mewa gigo jomio ton podo nu gbopo gigo nu gboton ga ewa bo jesu me joanu ta cha ton to afo eto gbanu kun awe 32 me o le na so yan nu gbo nu gbo lo na so hin mi je mede kanu ni chede to fine bo ene do riado inda ma ko je mede kan so yin na do si amanyo nungbo pon ago se nungbo ago von nungbo do ago de nungbo tona medele shigba nungbo lo e ma ko si so bi ayi ha to me inda ye yon nungbo lile to e o pon to e ayi ha to e a li don to e po do me ayin po po do to de to e me ayin nungbo wa note wa zan ho de wa zan kalo yi bo gbeji sonu to gbezan to agbasa metan le po papata edo mi na yan nugbo nugbo lo na so je emi je mede kanu niche agbo niche to go jan jan e joanu ta fo tonu kwa ton a fo eto gban tonu kun aton 1837 transet we enoutwe pilati sodo hando be a holiday we ye jesus gbon domo ye dodo a holiday we nyam huna opodo hewe ye ko do jime poro huna opodo hewe yen do wa e ho me na yen do de kunu hola nu gbo lo me de pepe eyin nu gbo ton se o gbeche nu ezan christ do wa ni ma nu ezan bo to do e ran ni e na gbe to le ma o se nu gbo na do go kona e bi o gbe ma do podo me o to wa do e hran dian lo na do wa do o gbe ma do podo nu gbo gbe ma do podo ton lo na do la nu gbo gbe ma do podo ton lo podo na do yi si se do to me podo to yi ha gbe tele ton me nu gbo gbe ma do podo ton eyan e do emi tin to fi e ma inu de vode nu e zamba yendo wadi e lo zamba ndo wa podo e wengwana podo ne nzo wana na do de kuno hla nugo podo hla medu podo po e yin e se gbeche mu ho de do nugo lo na hunle we ga e na hu ho we e na hewe lo do to ahoru je to me to jesu iko me o ta ho ho a cha fole de do ayi to ayi ho me gbetole to finele le ago ago gbetole ton e ko tin to fi popo to agun la nkan kan le me to gbe ta agun ta nkan kan le me to gbe me do le tin yejro na yejro ye dro be jere ninu nugbo won da gbe ton se ba ma dro ye dro nugbo na de je mere kanu se ba nu ye dro le po o we ndo moro ye ni to tan ho ho bo ta cha fole bo to o gbe tonu ku ta ho pon kaka be ran do dinu gbo lo mo o na hun mi so ye me to jesu come me de pepe inu gbo tonu se gbete efesu ta chiro po fo eton wi ene efesu ta chiro po apo eton wi ene to minote ene uto anano temo beto le mazoto teno ba si ba yera note yeto vife gbeza eto ido yeto kloji ta yi hansi nukon si ba toko jomyo dali o huto ali huto e Kuhono toe na don note gli, na don note ge, na don note trele, na don note to nubo me. Kuna na don note nubo. Medele masoto tenoba. Tiba mindokwe, ye, anan note mom. Medele, ti to ledo toe na dro na donwe. Ye na kuhwe. Bona jo na le ajepo yepo na do lenu do gbon fife ido na ye dare sigba amara le tai na bodun de pepe ye u me no yo te jewe ton to nu kontrole bona do ton son jewe de pon mi to fibo de ni le to son jewe de asen je bablo pon mi to fi mi na go le na we menele na juro do ale le tai ye te jewe ton bo se vodun da lo to me po gbede pon ye manase vodun e mo ye manase vodun e mo me de pepe sunu ka be yonu de pepe na yede bo na do ro mi le yo gatan gbogodo vodun e mo ne ka de se sa pajire ni e ti ba ye na note amanali tai na yeba afo we ne to edo mi note ne utu afo we ne to di me re ye yi bajanu bo ton do bra adajana le na mini do bla tunu do dodo ton lo do go afo fo ton to edo na ye ni so yi awule won dagbe jijo ton do do afo pana afo mi ton won dagbe jijo ton won dagbe e ma yin nuku va ton e ma ya dajije ton e ma jere wa ton e ma ya fun ho ton won dagbe jijo ton we e na yin jijo da ha mi ton men jijo do ho mi ton gbe e na he jijo ho wa o fi wo kun ton jejo ho wa agun fi mi no sente bo ena do afo ena yi jejo do afo ena we na gbe na yi jejo do afo pana afo to pon afo eto foton ena do poto fotonu kuro po to popo le poji me yi sagba yi se ton he e he mi na yi do chi mi o ga me yin kan ton le po fotonu kwa weto edo mi so yi o gangba ku hun le gan ton po o ri gbogbo ton po eyin o ho ji wo ye pe ton o kuno na golo na we o kuno e na na hun hun we o kuno e na he lodo dote to onugbo oho eton ton me to jesu come e ma yin to egbe chokere egbe poro asan we to gbe e se me o se na bodego to sun me o sun na bodego to hwe me Oh, kaka je hwe bode gule kpome banan note bonayi hihe lodo to nungbo wendagbe tome nungbo jomyo tome nungbo jijori jeo tome wene nucho uwe yanto azan wene nucho to azan kpo dogbe minando so gan jel nome henungbo togo yi nungbo lo sema note po nungbo lo kpo Samu ta foton. A foton titan. Samu. Ta foton to. A foton titan. O kuna menwe na wawa tito go to me. Menwe na siya yinto o so yuwe to eji. Ma fawita. Fawita. E wore zinzoni jura jura. Boto a zon. E wore zinzoni jura jura. Poe. Boto azon dodo ton wa bo so to ho nugbo do to ai hai ton me etin do nugbo yi nugbo enu do nugbo lo ton to ai hai ton me to nuwe ton me keri jesu edo ugbe ma do po do nugbo ton lo khia ma tin do acha fode pepe jomi o je ton ni wa gbe zan to yi Wonegan jere ton ni do ria to wa lo to le po me o lewe eh Jesu Christ su a hona lewe na e na so wo ria to jijo to le po me to Jesu ko me ni wani na Jesu o gbeni na Jesu na do di onu ku so kule pon le po papata so kule pon to le pode kule pon awa mo sugba na di onu kun so bo ran note ene godo ara yin wa na jesu e na to bo na to di do hiya gbe to le dogbo awon gbada ko de akomo in do nu kun bi atele we tin ene godo kaleri jesu Anatari Jesu. To wegbe. To asanpa to men. To ahime. To agumega. Indo ato asanwa na okruno. Wena ato asanwa na okruno. Wena ato jewe sen. To wela kponu. Anatari Jesu. Wena ato dido. Nungbo. Bemado hiya. Mati. Achafo. Mati. O tan howo je we na si ode to ta fun we bona mi ni fondo gemi to ji bo ho de ha o kruno fondo ge to di bie bona mi ni ho de o gamedie na o de fide ko pe di ate to mi o se ho je we tan Hoje eu tô com o amide. Podo nubopo. Nando. Kodo kri kakaje. Jegba kusinha sangue. Mindo na zenwe miko seso yo kuna de to deme. Mili. Bora mindo kwena okuna.
1: Ohwe ko aton ohwe awe ohwe aton jewe ko jodagbe yun na mi dike mi ni ka lo idagbe won yen ton bibru te da na mi do e ma i do bo e wo ju ton ka bi nu eto yi ton sigba oku na sin lebranu we mi ni to pe na jewe na lebranu jewe to e mi mo de ko to ko go na mi so asa pura pura ri ipo Na gigo na jiye we bosoke alo yi wanye to. Na medeni na ye to do gbeji zori kristani me to po ye po. To, onye ko jesu to me mi ho de te. Ni che. Mi o se so onwe ye we ho lom. Keto a re do me to to. Zibon, o keto si asan wa bible ka dodo mi ni iwe no bo sojo sisi to na olegba omegrato mi to eta ide kre kre do didi me na tredu nde mi na ho de na ni emo eno he hure pon wa eno he te pon wa eno he adiwa eno he tukrawa mi na ho de do ojo mi ode mi na to di ona mi na to gba won hure pon o me o me le pe je we ni kodo mi ji ojo mi ode mi na to gba won hure pon podo hure pon tololo so pe je we ni na mi mi na ho de bo ka ojo mi obio de mi na to di ona ku so hure pon o me le mi na to gba won hure pon o me me le ojo mi o mi na to do lala na o yiro me ke to to le po je we ni na mi mi na ho de je we gwa le na mi po so na jo mi o mi de mi na to so ga do ko ejibo do note ho de ojo mi o je o to na gwa le na mi mi na to gba won pre po hun me me de pe pe de si ga gwa le na mi to yi ko jesu to me mi o de te ni se mi o si ye we ho a tiri awon agba Jesu Kristo kunu ami toto iye ko kan we to iye ko hun a we to mi na ho dodo awon funu awon agba mi toto ri bible so dodo oho Kristo to ninu na mi me susu gege mi na ho de bo na kan bi na ojo mi o de mi na to kra mi de bo na o kuno ojo mi o mi na to yun wa na oho je re to ojo mi o de mi na to se gan yo oho je re to do 30 to me kreri de bi odo baba je ni na mi the late David do na we yin wa na o ho to edo okuno dada onu ni na ne e me nothing do ogbe yiyi mi to podo gbe mi ma mi to po o ho je o to na idi do ayi ado do ayi na do ado gidigiri do ho je o to me atiri lori e do ye ko un wa we to do e na ihe lo do to mi me we popo nu we de pepe nu mi pepe o tende po do ye ko wa we to do na to teji teji do je o ni gwa lo na mi o ho je o to me mi na no re ai ha do do mi na no pro nu mi na no di do na o ho je o to o jo mi o je o to na so he mi ru to to jesu si ko me we mi o de te ni che mo so ti onu susu de legbana san gba wa meme jile e si ga do eno na woro eno je to opre po we ya awusi we ya to kra we ya no kun bi ya we ya so de so bi o de me mi na ho de je we alogo we ami na mi po no bible do do mi u le hu ga hu agba to do gbo hu eyin wa na mi dare mi ni ke alo yin na okuru no bo mi ni ho da bo do ni da je we go alo na mi na do do awon agba ji awon agba to pre po le po ji awon agba do te po le po ji awon agba do te po le po ji awon agba to adan so me le po ji awon agba do agoje to me le po ji nde pepe fi de pepe de se ga to so nde pepe de le gba se ga na gan kini ga to wo se ga se tite na do si mi da yi e ma na pe mi ji to jesu e ko me awon agba podo ta do po na ya si awon agba mi to egbeso egbe o je de bi o je de me to jesu se e ko me ko do bo do ho na je do awon de ma na du to mi ji gbere mi wu le we na to awon agba te gbe do to ku bi a do to kra awo si e de pepe de si nga wa mi to ji Jewe ya we mi ton nung po no, e na he me ro to to Jesu e kome. Jesu e kome mi ro de te. Ni che. Mi ro si, to ho je we to me. Do. Nung po ho jewe ya we to je we ko se da lome na mi. Ye ma ha na diye e so lome na mi. Ana ho de do je we gwa lome na mi. Ogun mi to do gbogbo me ma ina ira do odo do mego ohun ega to de mo o lewe de mo e baptism gbogbo we to de mo e bato wi we podo wi we to po manasa ye yen manasa ye bible do honu gbo asa e bro mi na o dodo ojo mi obo mi manado sa nu de pepe de je re ko na mi e le je ni na jo mi olomi dodo nugbo ho je o to do gbesa mi to me ye ma nde mi na isa na mi ni ema inde mi nasa nu gbo de mi ko moye ko de bo go mi de da lo me na okuru lo do ojuro ogbagbo we azagodo to eto yin ye pe ema na gba mi ni ayi ema na pero meji je we na gbo lo na mi na do no te do ho je o to ji mi na do pa do do ho je o to ku mi na do he ho je o to go gri gri nde pepe ma ati bo mi na do diwa dana adodo nu adodo je o to eko ina mi e ho de bo do ho na je we mi ko ho nu gbo mi ko mo nu gbo mi ko yi nu gbo mi ma na sa e na nde pepe to jesu se in come da je we ni na jo mi o mi na do nu gbo lo kaka je pe do to jesu in come jesu se in come mi o de te mi se ni se e je do mi ni to pe na je we ma je we ko do pa gbedo mi na se mi do kaka je pe do ene utu ye don do je we akodo na he gumi kaka je pe do ji we ye we akodo na he gumi ama na jo mi to kaka lo je pe do christ so do bebe e to de ho gba do si lo je we to me to christ jesu de to de ho na mi na don de mi na don do je we mi na so do pe na gbigbo wewe ma gbigbo wewe to ho do ho ho me jira do na mi gbigbo wewe to kogo na mi gbigbo wewe to dide mi do ali o na to si sori gbo juro je we to me le po ji we ye we o to ji we ye o fi je we gbigbo wewe a to do so je me le po we se a lo do po bo do he he mi gu bo do si se mi he e na o to do pe na je we do pe na jesu do pe na gbigbo wewe gbogbo wewe to ho na mi mi nyu edo mi na ru to do gbojo mi o me ato nu ato ile po to dare to jesu in come go edo lo me na wo kuro no je we se mi do mo je we se mi do mo je we wa se mi do mo to jesu si in come mi o de te ni se mi na ho de je we ye we ta na mi na do ta idi jesu to we poponu gbogbo mi chebo da je we gwa lo na mi na do iwa na jesu pa iha che le popo ni che do kru lo e gwa lo na mi na do ta idi de christ te do do we popo nu to jesu in come mi ni ho da di wo o to mi to ho me mi to ho na o ho re mi se de gbe o duro to we ni na do mi le ni do ru to bo so no kaka je po do bo to ho do christ wo si so de po po to nu po me kaka je po do akogboro na me jenu kona mi le alagboro na mi lo su to jesu in come oni akodo iya mi to odo me gbe le po ojo mi na do se eza na do en wa bi ba si me po iha mi to po ene wa mi na mi to jesu in come abasi na nu gbo lo ye to gigo le po mi se jona we we do na o pritem do po po do te le po po do he wo e pe go na do se mi do so ayi jije me na do yi mi wa na do note ka je nu kon gigo e toto okuno aya je da o na wo ji we ya do po lo po hun da to mi to po gigo no po do ye yi po do gbogbo po hun mo po to di kaka do yi do yi mele po ni bodo ni che to jesu si come mi o de te ni

0: Jerome Pascalis Tonji.
1: My name is Jerome Pascalic. By the grace of God, we are GCK to Okwe 2026 Tondo Kona Primary School to Talaba. Kakado Gbesa, Ogbesa mi toko yena, ahanu nuweya, apungu nuweya, kudu yena kare yaku, beso azate ta debi se yewe holo. Emi wato jago ni bo meje o ton ho dene mi gbe mi se gbe za mi tona Jesu so hu ene no gbo o gbe mi to ko di o o me di da yo emi di bi dijo yin ran kan dai ne le pe oyi emi o to ko do po me o pri yi emi o ta ku me emi wa leso ago bi di pa la to de mi pa okru na ye ko emi to we reti na kachim dogbon jome je ta emi GCK to osu atoto me 1926 we ne do ido emi ti do awusiye awufiesa podo agbasa me podo to ku me de ko to yi pe mi ko emi ma se ga no te do geji na ojere gaga de mi o pre lo to paso hude bo wa do mi ni se alo mi ton do fi eto kra mi ton ti emi se alo do podo godo bo se alo awe ton do adogoji de ho de po teji teji je re hen azo gbo na mi a o fiesa adebati do godo a o fiesa mati da po me e me se ga se zoni jijo o me so we lonu gbo mi o tin do kan do mi o do priwa kaka je igbe podo o pido po mo nkan ton le wi me pa okru na ni kemi to in fit we billy we zili so talaba emi yi GCK 2024 to wo kari jesu pipe gan le poton emi ko no yi agunme da mo mo se gba sami na jesu demi do wa yi GCK lo do me je we to che ye we hodo emi mo voji emi se gbe sami ton dai na jesu din emi ko mo boji christiani adodo we mi din emi ko no yi de pa life fe gbe pri we o be buru pon we o emi lo yi po le po n wa na adodo pe na je we na ojuro je jesu ke lo we nu oho we mi te do to ga ko do mi do a ho we mi na ji amo na gego je we to do jesu lo godo o sunde me mi na jibi lo tewe emi na jibi jisi ke lo wenu emi go wa so jisi ke lo bo jibi lo jijo o bo to ka lo martin o bi lo to gbe emi o sunso to gbe e na emi na gego han di ewe jisi ke 2024 e ko di ogbe zami ton di emi alesu medida yoyo christian inu gbo nwa na ho de na jisi ke lo su do nisin to nu komo to huro me ni po huro modeji odo di de di ogbe sale to do ni di omele

0: Mira, se lune la, vive ding. Aiha, Nigeria atori do de to yiro do. Na lu do pode, omo yana do pode, so treme. People kodo bibe kodo kome. Asa konu kone to ya sa gba iwe ton. 2026 osu chulo poto, me so na pede Benue State. IBBC do gachuro kome na sando pro. Asan tole namo. Me ma grego. Me ma do to do leni wa. Bodo ye na tindo kondo kpo kodo. Asan ja u dabra krisi to. Ewe yo pri bangba ton kodo kumu yu po debiso wa to. Ba so WF kumu yi. Kodo a mi sisa me jye u to kodo. GC kedo a yi to lo su. O pri bangba yu to po kumu yu po. Se bado cheche do kri kwa kwa yotom. Azako ato to kado di azako unukoto. Deviso wa toko isri ya ipo. Yena wa. Yo gachi ato me afonu. To IBB Square. Do Benway se. Yise no le ipo. O pri wa ato le ipo we. Do yu si se agato. Wa. Buwa no. Sak besa de yidu adara. Ni adye sato di aza. Bae hui ato to. O mwen do. Yo yere to IBB Square lo. Do mako di. O gachi ato me afonu. Impati akadme lo su we me file ogbesa kidem ogbesa aholudo ton na jiwe ewe makofu azopo eyi hunronu daode na do na hwe do e podo de makode do aya jedo to jawu kuno todo to hunro zidono ko azagba to owe 26 to freezing na do dado boko Benue State we de ko we de podo ga to me o holo na ijenugo ena dio bodo o to lolo sunamo donated o jijo po krisimen e fon na do he na do gbase gero do krisin azati to podo awe to wo su chi awe to yi sinu le podo devi so wa to le po do pri loto na ma da dio na na devi so de pega ku won na sin do no kon ka to bi o tubo so asa to to do sa chudo po to do je tulai susu gege we na kiri do po do de pa live si o prito si o ho do do o to bi ro di arwe o tupo gbe de ko le po do ga to me gbe to le na wa se ho lo okuna ton bo ye na so wa si soni ipo a ho do gigo ton do gbo crazy dad e ma to gbo ye nu wa ton e ma mure ka je creun gigo na ton de we pipe ga ogbeso to gbo kristo kuna da asa atoto podo atoto po ka dojo to ma to ko otupo yi se no le po tebi so wa to le po na wa podo pin hin heje yoyo to jijo e to me podo tori do da opo na agun jiwe e ton do otupo e ma to godo yi no kon yi wete e ra je satide asa ene to do otuko otupo ohun e do le na so fon so ga cha to me afon ye dale si o pri de na to en dodo amase gadu tejan amase ga japten do ye ko dewe na do run ton na jiwe ye we te to ho to me po gbere ma igbe gba pon asan do po o ye o won o do po je we do po de yin hu hu ton e ma ko gbere o ho ton de ma ko bo pon bo me nu gbono yin e ton ba ko yi ma do gano gbere benu e dun o so chulo po dogbo cha we topo o mere to tena fun we ye na to fun o pri gbangba topo ko mo epo wa anamo le de oyi mi pa o kuro na de mi le to pe pa sunday gbon ko todo o sun o we atan o pri wa atan epo to ko mo epo we mo we gigo go fora po do nungbo na je re ton po urado podo god e ko do dido hia ho eton lebra eton podo ohun aye eton po na gbogbo so otode me bi otode me okunu je kunu de me podo ani do me o ja wo podo ju eton po na o ko eton so division o to mi to pastor doctor WF Kumuyi dari ogbe le wa won me do ko hunro na me azon egbo won ega po tundo te po we me jiwe yewe ekose huhun eto na ruwa rado porogo na do wa bo era do inu gbono han agbe tole po po do nu gbono yin han han do da po de mi do to titan se se po o gan lo medin to gbon tebi so debi so na gbo to mi to me to he to wa to pastor wf kumi dari de ke betole po ni do ato bigbo na to mo jiwe ye we de ma ko do hun ya me e ma so na gbo agba te gbe jiwe ye we de eyi nu gbono to gbon nu gbono ye ton da nu gbono ye ton na gbo sote kakado yi okunu eto na so do hi ado we poponu din mi na mo gigogo popora to gbo tori do mi to mo mi de ke mi ni mo o devison daniel gabriel ton si devison to hamen
1: tonight.